0: Ok. Aia e bilo tot o să-ți dai alții și că mi s-am la nădeleuat?
1: Pa, mi s-am, te sunt cu le poză ključ la im, poți ti...
0: Te laborirat?
1: Poți pa ti začel s tim. No, aj še kje zapovedat, aj še kje
0: zapovedat. Ok, ne,
1: u redu, popolnič. Ne, mislim pač totalno cel flow. Si mi uničen.
2: You ruined my concept, yeah. Stina.
1: Tako pa, ko sem ni še tako za lepo zaključila z glasom na zdol, na vzgor, ali whatever, in pol, potem tle priješ in me čist sesuješ, kao, a to je to, ali ne?
2: Ej, a ti veš, na kaj se zna naša? You ruined my concept. A?
0: Niti ne.
2: Hudo, je to eno od najbolj, mislim, saj po mojem, eno od najbolj epskih intervjujev. Delo ga je en sodelovc iz Radija Študent, je klical v bend, ki so bili na poti še, prihajajoč v Ljubljano. In modeli se niso javili na telefon in pol je bil klej model ob 6 popoldne pač v času intervjuja in je pač spuščal klic na klic na klic in modeli so se javili ene 15 minut čez 6 šele končno in potem je sledilo, a bomo posluša, ne? Pa pridemo nazaj čez fulh malo, sam sekundo.
3: Yes, and you're already running late and... But man, I have to improvise here, and you have broken my complete concept.
4: It was a problem because our guitar player, he was fucking a girl today.